Atendino fanda katama kumwe nini. Waimba, kwenka kuimba kuvata tembe pano pabera muna msofala padoko padoko imasoko gumisira. Tetu Filipe na Dr. Felix. Mankila, shetu urukuitengi paspano, au midoro, au wende kucheche. Urukuitengi.